0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Vous écoutez Ondes FM sur le 99.7. Sur Ondes FM, on passe